Finska je već 9. godinu za redom proglašena najsrećnijom zemljom na svetu. Iako su duge i mračne zime, hladna klima i visoki porezi, mnogima prva asocijacija na Finsku, stanovnici te zemlje iz godine u godinu svoj život ocenjuju boljim od građana gotovo svih drugih država. Slično važi i za ostale nordijske zemlje koje redovno zauzimaju vrh svetskog izveštaja o sreći. Ekonomista Jan Emanuel Deneve sa Univerziteta Oxford smatra da ključ njihove sreće nije bogatstvo, već osjećaj sigurnosti, poverenje među ljudima i kvalitet međuljudskih odnosa. Učesnici iz gotovo 150 zemalja procenjuju gde se nalaze na zamišljenoj lestvici od najboljeg do najgoreg mogućeg života, a konačan poredak zasniva se na proseku rezultata koji su prikupljeni tokom posljednje 3 godine. Ono što izdvaja nordijske zemlje jeste snažan sistem socijalne sigurnosti. Građani znaju da neće ostati bez zdravstvene zaštite, obrazovanja ili osnovne finansijske podrške ako izgube posao. Takav osjećaj sigurnosti smanjuje svakodnevni stres i omogućava ljudima da više vremena posvete porodici, prijateljima i slobodnim aktivnostima. Jedan od najvažnijih pokazatelja sreće pokazali su se međuljudski odnosi. Ljudi koji redovno provode vreme sa porodicom i prijateljima, kao i oni koji imaju nekoga na koga mogu da se oslone u teškim trenucima, u proseku su zadovoljniji svojim životom. Istraživači su koristili i zanimljiv pokazatelj. Pitali su građane da li veruju da bi im neko vratio izgubljeni novčanik. Upravo u Finskoj, Danskoj i drugim nordijskim zemljama većina smatra da bi se to zaista dogodilo, što govori o visokom nivou međusobnog poverenja. Finci mnogo vremena provode u prirodi, pored jezera i u šumama, a brojne istraživanja potvrđuju da upravo boravak u prirodi pozitivno utiče na mentalno i fizičko zdravlje. Također nešto što ih razlikuje od mnogih drugih naroda i to što nemaju nerealna očekivanja. Umjesto stalne trke za većim primanjima i materijalnim dobrima, češće cene ono što već imaju. Prema rečima stručnjaka, države ne bi trebalo da ulažu samo u puteve i infrastrukturu, već i u lokalne zajednice, parkove, sportske sadržaje, mesta na kojima ljudi mogu da se druže. Potreban nam je osjećaj sigurnosti, poverenja u druge ljude i kvalitetni odnosi sa onima koji su nam najvažniji.

Pred nama je jedan lep i sunčan dan sa prijatnim najavljenim temperaturama od 24 do 29, trenutno je najtopliji Negotin 21 stepen, a Sjenica i Požega među svežijima 10 stepeni. Hvala i dobro jutro svima vama koji šaljete poruke i fotografije svojih lepih trenutaka, kako kućnih ljubimaca, tako svojih dvorišta ili prvih kafe. Drago mi je da to delimo zajednički u ovu subotu jutro. Družimo se danas do 10 sati, sat duže za one koji vole da spavaju vikendom malo duže.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan vam želim. Lepo, prijatno, sveže subotnje prepodne. Ulepšit ćemo ga preslušavanjem domaćih, regionalnih i stranih noviteta, najavljujući koncerte i podsjećajući se na neke starije pesme, s obzirom da imamo pod liste svirete ponovo Semi Lektira na našoj top listi. 40 najboljih slušamo do 13 sati. A vas pozivam kao i uvek da glasate najviše za 5 pesama koje vam se dopadaju, možete pošaljati po jedan glas i to možete da učinite na društvenim mrežama brojem telefonom 064-0200-2200, odnosno na taj broj da pošaljete SMS ili Viber poruku i mail na program 202@gmail.com. U današnjoj top listi sa vama Jelena, Čipi, Nikita i Vesna. Krećemo uz najavu jednog koncerta. Britanski alternativni rock band Black Country New Road nastupit će u Dorćol placu u Beogradu 12. augusta. Poručuju da publika može da očekuje materijal iz njihove najnovije ere. Uz najavu koncerta na mestu broj 40 i njihova pesma Besties.

0: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Eko.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da ovdje

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježinu.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestiće nebo, doletjeće tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Top lista 202.

U našu današnju temu sjajno se uklapaju i članovi benda Eva Braun sa pesmom Okreni moj broj. Podsjetit ćemo se i hita Masima Savića Mali krug velikih ljudi, a vampiri se vrte oko nas. U stvari imaju pesmu Ti se vrtiš oko mene.

I sada, nakon što smo čuli Brothers Osborne i njihovu verziju pesme It's Only Rock'n'Roll, da vas podsjetimo ko je sve u bubnju večeras, to jest u izboru za hit nedelje. Predlog broj 1, grupa Europe, The Cult of Ignorance.